کامنی اے کھولو کا ارے کیوار ہے جی ان کھولو کنت کے وار نکہ ان نہ اسے کہیں کہ کیوار نہیں کھولی اب جو دو ہے سنو سادو نے سادو نے سنو دو ہے سادو کے رامن سے